Takole, 13 dobrih 8 minut kaže ura, kolegica Romana se poslovila. Želimo je lepo in prijetno nedeljsko popovdne, no malce bo tudi rekreativna, ker kolikor